0: iṣẹ́ ti gbéra, ó tún ti yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀. Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, àjẹ́ àbalẹ̀ ìròyìn eré ìdárayá tó yà lára ọ̀tún. Tíkítaka tó ta lẹ́nu yéríyéri yàtọ̀ sí kíkà ń fọlọ̀ onígbàrọ̀ gudu. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀ kíkàn, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lago Sport, Lago Sport, aago mẹ́fà kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Eti Friday ni gbọ̀ngàn máa sọ tí àkùtù kú máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, Lago Sport, wos wos magọ mafọ gbéra mákẹ́ra, ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu tó dùn tó tún ní gbogbo nù.
1: Taken a pace by Ismaila Sarr! Ah, that's a gorgeous goal! Splendidly taken by Ismaila Sarr! Another who right now is living his best.
2: Lagos, the Diamond Air.

èròngbà rẹ láti tayọ níbikíbi láti ìgbà ìkọ́kọ́ títí darúgbó kẹlẹlẹ ní tìmùtìmù uniform ti ṣètò bánirẹ fún ọ láti mú àlá rẹ wá sí ìmúṣẹ súnmù fọkànbalẹ láti tayọ nara ìtura láti mú èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ tìmùtìmù uniform ló nílò.

ìrànwọ́ lórí èròǹgbà rẹ láti tayọ níbikíbi láti ìgbà ìkókó títí darúgbó kẹlẹlẹ ní tìmùtìmù uniform ti ṣètò bánirẹ fún ọ láti mú àlá rẹ wá sí ìmúṣẹ súnmù fọkànbalẹ̀ láti tayọ náírà ìtura láti mú èrò rẹ wá sí ìmúṣẹ tìmùtìmù uniform ló nílò